0: Doki a koromo mini manira ko te reo o te ititanga te kuki aneni i runga i te programu atatu i te radio 4EB i wanga uru mawaru Topatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, i runga te radio 4EB FM i wanga uru mawaru Topatatai.